kan kanske säga, men jag kom hem från Senegal, så blev grejen hårdare och hårdare. När jag kom så var det här med konfessionen, och att Senegal presidenten och Sakemina, prime minister, Sonko. När hon sa, så var det två.